Madzungulo ya mixo i emisor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavotam. Muzangili wa tiko Daniel Chapo kutana kumeka dropeni za Kigali tikweni za Rwanda kuvata kumeka ka nhlengeletano ya vukhume na tizazu ya vazangeli va matiko swanga ku hlamula xizambu a hambeliweke hi muzangili wa Rwanda Paulo Kagame. Ntawa uvungu mabinzu chiwaka Grupo Privinvest uluzili amukwepa luu ukungumisiki Tribunal za Londres na uyala akukhojiwa hi tribunali lejiana kuva uhakela mfumo wa tiku za Msambiki hikola kaxikweneti xa kukala xingativisiwanga Assembleya da Republika. Ntawa uvungu mabinzu uluzili makeni ya kone hikuva u nga swi kotanga ku va u landza leswi faka u xungametiweku swi landza ku va u ninginisa a mali vitaniwaka Depósito de Caução. Xileswo Privinvest a ta hakela a mali ya ku tlhasa 1.9 mil milhões ya madolari mfumo wa tiko bya Mozambique tanihileswi faka a khotsiwile hi julho wa 2024. Radio Mozambique ativile saku loko malele yo iningenisiwa kankwama wa tiku za Msambiki kutava na ku hakeliwa vana va tiku za Msambiki hikola ka xikweneti xa kukala xingativisiwanga a huvu ikulu ya ku tsimba a milawu. Holobye wa tavukosi Basilio Muhati ali avan'wamabindzu va landzaka ntizo wa ta vuyendzi tikweni bya Msambiki va komba ku xukuvala swinene hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya maphalafeni mhaka yi encaka leswaku a ntizo wa ku tleketla a vayendzi wu ta va wu kazatisiwa swinene hikwalaho ka ku khwela ka timali. Holobye wa ta vukosi fa a vulavula dorobeni bya Durban tikweni bya Afrika do Sul lomu a kumekeke ka Feira Africana de Turismo lana hlayeke ku fana leswaku ku xukuvala loko ku huma eka swiyenge swa ku hambanahambana. Conselho Municipal wa doropa bya Maputo ta humesa mali ya ku tlhasa 15 milhões kuma medikale ku va ku wupfisiwa a vafambisi kumbexana vatleketli va xitshungu ku va va kuma a mikhwepa ya mpfumelelo wa ku va va tleketla a xitshungu ni mithwalo hi vulavula hi kategoria profesional y servicios públicos. Razak Manyiki, muzangeli wa municipio wa Maputo, ali yenchela lizi kuta khumbiwa ntsengo wa 2500 wa vatleketli lava landzaka ntizo lowo na vangana a mpfumelelo hikuva vangana mapasi ma vadzinganaka. Razak Manyiki a hlaye ku fana leswaku lava va taka bekiwa emahlweni hi vachayeli va mimovha lava va taka kumeka na va titswalisile hi mahala ka ku tswalisa a ku va va landza ntizo wavo hi vulavula hi licenciamento de transportadores ntizo landziwaka dorobeni bya Maputo kusukela wa vuzazulweyi. Ntizo wa ku wupfisa vachayeli lavo va mimovha ka swigava swa profesional y servicios públicos u ta teka tihweti tizazu. Madzungula ya matiku ya vambe Tribunal Federal za Abuja tikweni za Nigeria ndzi khotsi hi wa vuzazulweyi khale ka holobye wa ta magezi Saleh Mama ku va a nkumpfa hi 75 wa malembe hikuva a landzi vuhezeki. Qweta a hlayi leswaku Mama loyi a kumekaka na a balekile ku ta tlhasa sweswi a ni khume bya timhaka na tibizi ti mu bindzaka nikolaka ku va a jikisi mali ya mfumo na yi tlhatisaka ka 24 milions wa madolari. Gqweta lweyi a ha hlayi nakona leswaku u fanela ku va ku tekiwa hinkwato timali switizu kumbe swigotso swa khale ka holobye wa ta magezi ku va swi nyikela a mfumo wa tiko bya Nigeria nakona a fanela ku va a hakela a mali ya ku tlula 15 milhões wa madolari swa nga ku hakela maprojeto ya machiwaka hidroelétricos a n'walungu ni vuxeni bya tiko lebyiyana. Ta matshamele ya nkama Instituto Nacional de Meteorologia dzungula ku va ku fambeni ka wa vumuni lweyi doropa bya Tete byi ta hisa ku tlula hinkwayo tiko hi 36 graus centígrados ku landza doropa bya Beira hi 33 graus, Kilimani na Pemba 32, Nampula 31, Vilankulu 30, Inhambane na Ximoi 29, Ntsayintsayi 27, Maputo na Lixinga 24 graus centígrados.
Mwing setwa kuzandreka lawa ave madzungula yemishi emisor provincial de Maputo mawakulo mwatsela hombeka shikoma moya shakum.

0: teacher va ta swi vona swa ku va endla yini hi n'wina
1: a ni ndhawu mina
2: se mi rilisana hi mhaka munhu
0: lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swoo
1: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori a wu va xuvi
1: na va xuva
2: tenki mi ya exikolweni n'wananga swo va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
1: na swi lava
2: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
3: papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: tshika maputu vusiwana byi chava mavoko
1: lo inonganoko wa emisori provincial de maputu u pangalataka vayakitiko a mintirhweni ya vona
0: gingirika maputu.

e 14 de maio de 1933, kubelekwa Laszlo Kovács. Murhangeri wa mintirho ya ta ku susa swithombe wa tiko ra Hungria. Loyi a luzeke vutomi hi lembe ra 2007. E 14 ka mujexenga maio wa 1934 ku velekiwa Erich Kaldor. Khale ka mbilu wa bola wa tiko ra Inglaterra. Na luzeke vutomi hi 2019. E 14 ka maio wa 1936 ku velekiwa Bob Darin, loyi a ve muchayi wa tiko ra Amerika N'walungu, na luzeke vutomi hi 1973. Mikse to kursa rantseka ya mahlweni kuva hi pangalata na wena ka mixo namuntlha ka Gingrika Maputo.

0: nongonoko wa mahungu uga makola. Namuntlha hi humelerisile ku cinciwa ka vana va tiko ra hina. I 5,000 ni 100,000 ya vana va tiko ra Mosambiki namuntlha va sinsikeke ku va va tshika Joni hikuva va kumiwa na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va kumeka tiko leriya. Hi vulile, namuntlha ya suka Vuthu a Rabat, Marrakesh, timamba, swimambana, swa 17 wa malembe, swa bela namuntlha, jornada ra ku pfula kan wa Marrakesh 2026, a bela na Tanzania. Stel Yumanyisa na Afonso Magul va Valelisa. Bye-bye.
1: Inhlikani Maputo. Nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
2: Horas na 37 minutos, em como se nem estele manhissa na Afonso Magulho que vamos cotile que vamos fixela nongonoko lo a ona e cangule que xengle xavunaro ka mentiro ya emissor provincial de Maputo. Hita kumanya na vunanga kwa fikaleka 14 horas em karuwa mahungu ya nhlikani. Hita zumba nkuweni la ingata kuma mavonela ya oyenta. Hi 15 horas hi kuma mahungu. Hi kulandza hi kuma majela ni vutomi byinene. Hi kuma a nkambi ya viki. Nhlikani lo mpangalatana na Monica Novel, mixivela nhlikani unene, ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene.
3: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo, titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
4: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
3: Lulamisa fotokopi ra pasi ra umunhu, vunanga ka flash, ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
4: Yendlela muti wezu wa ta vuhaxu kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.

Mongo yenhlikani emsor provincial de Maputo, Mushai Monica Novela. Murangel watiku Daniel Chapu, Mishwenya Muntla, akumeke kanhlengeletano ya vukhume na tinharu ta varhangeli va matiko ni mifumo ya matiko ya Afrika yi endliwa ka doropeni la Kigal tikweni la Rwanda. Ku kumeka ka tiko la Mosambiki ka nhlengeletano leyi swi tiyisa ntirhisano ni xinakulobye ni matiko man'wana, nakona hi ndlela ya ku rhamba van'wamabindzu a ku a va seketela tiko la hina ka swiyenge swo hambanahambana ni ku dyondza tindlela ta ku hluvukisa tiko nkulu Afrika ka ta vukosi ni machapu. Vana va tiko va tirhelaka tikweni la Afrika-Dzonga va seketela hi mali yi fikaka 15 milonji wa timetical a ku yakeni ka minti ya vuxavisi ni yin'wana ya ku seketela mahanyela ya xitshungu a poxa administrativu ya xihura inkwei a xifundza xa Musurizi xifundzankulu Manika. Hikwala ka mali leyi se ku yakiwe munti wa vuxavisi la mabyala ku nyika mintirho ka lavantshwa va muganga lowuya, nakona lowu mukhandlu wa ku va ku kumiwa mabindzu lawa a va sindziseka ku famba mpfhuka wa ku leha a ku va ma kumiwa. Ndzeni ka makungu lawa ku nyikeriwa mati manene ka vayakitiko va muganga wa Xayiva leswi nga ta tlakusa nhluvuko wa ndhawu liya. Vurhangeli la xifundza xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo lavetela timale a ku va ku helisiwa mhaka ya ku pfumaleka ka mati yi xanisaka vayakitiko va muganga lowuya wa le ndzelekanini wa tiko. Mahungu ma vula leswaku ku vileliwa ku tlula 10 milonji wa timetical a ku va ku yakiwa nghwedla yikulu ya ku nyikela mati a poxa administrativu ya Risano Garcia lomu ku nga ta pfuneka 15 mili wa vayakitiko. Murhangeli wa poxa administrativu ya Risano Garcia Euclides Zavala a vula leswaku ku pfumaleka ka mati ku vangiwa hikwalaho ka ku tlakuwa ka nhlayo ya vanhu lava se va tshamaka ka muganga lowuya. Kandzimana yin'wana munyiki wa mahungu a vula leswaku ku laveteliwa tindlela ta ku pfuxeta ndhawu ya ku hlayisa mati leyi se yi nga kona ni ku va ku yakiwa ndhawu yin'wana a ku va mati ma fika ka xitshungu. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Inyembani a ganda varhangeli va tinkereke leswaku va hlengela ku dyondziseni ka makholwa a ku va tiko la hina li huma ndzeni ka madzolonga ni mpfilumpfilu. Ku fambeni ka nhlengeletano a veke nayo ni varhangeli va tinkereke, Benedita Lopish a vule leswaku varhangeli va tinkereke va fanele ku va vanhu lava dyondzisaka ta mahanyela manene ka xitshungu ku rhula ni ntwanano. Nkarhini wa kona a vule leswaku a swi twisiseki ku va tiko li hanya ndzeni ka mabowatu ku lwisana ni mavunwa na ku ve siku lin'wana ni lin'wana ku tumbuluka minti ya vukhongeli leyi a yi fanela ku dyondzisa lavantshwa ni xitshungu hinkwaxu ta mahanyela manene. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani ya Misori Provincial de Maputo, rindzela man'wana ka wara li landzelaka.

Mongo yenhlikani emsor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murangeli wa tiko Daniel Chapu mishwenya montla akumeke ka nhlengeletano ya vukhume na tinharu ta varangeli va matiko ni mifumo ya matiko ya Afrika hi endliwa ka doropeni la Kigali tikweni la Rwanda. Ku kumeka ka tiko la Mozambique ka nhlengeletano leyi swi tiyisa ntirhisano ni xinakulobye ni matiko man'wana nakona hi ndlela ya ku rhamba van'wamabindzu akwa va seketela tiko la hina ka swiyenge swo hambanahambana ni ku dyondza tindlela ta ku hluvukisa tiko nkulu Afrika ka ta vukosi ni machapu. Vana va tiko va tirhelaka tikweni la Afrika-Dzonga va seketela hi mali leyi fikaka 15 milonge wa timetikali aku yakeni ka minti ya vuxavisi ni yin'wana ya ku seketela mahanyela ya xitshungu a poxa administrativu ya xiwura inkwei a xifundza xa Musurizi xifundzankulu Manika. Hi kwala ka mali leyi se ku yakiwe muti wa vuxavisi la mabyala ku nyika mintirho ka lavantshwa va muganga lowuya nakona lowu mukhandlu wa ku va ku kumiwa mabindzu lawa a va sindziseka ku famba mpfhuka wa ku leha a ku va ma kumiwa. Ndzeni ka makungu lawa ku nyikeriwa mati manene ka vayakitiko va muganga wa Xayiva leswi nga ta tlakusa nhluvuko wa ndhawu liya. Vurhangeli la xifundza xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo lavetela timali a ku va ku helisiwa mhaka ya ku pfumaleka ka mati yi xanisaka vayakitiko va muganga lowuya wa le ndzelekanini wa tiko. Mahungu ma vula leswaku ku vileliwa ku tlula 10 milonge wa timetikali a ku va ku yakiwa nghwedla yikulu ya ku nyikela mati a poxa administrativu ya Risano Garcia lomu ku nga ta pfuneka 15 mili wa vayakitiko. Murhangeli wa poxa administrativu ya Risano Garcia Euclides Zavala a vula leswaku ku pfumaleka ka mati ku vangiwa hikwalaho ka ku tlakuwa ka nhlayo ya vanhu lava se va tshamaka ka muganga lowuya. Kandzimana yin'wana munyiki wa mahungu a vula leswaku ku laveteliwa tindlela ta ku pfuxeta ndhawu ya ku hlayisa mati leyi se yi nga kona ni ku va ku yakiwa ndhawu yin'wana a ku va mati ma fika ka xitshungu. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Inyembani a ganda varhangeli va tinkereke leswaku va hlengela ku dyondziseni ka makholwa a ku va tiko la hina li huma ndzeni ka madzolonga ni mpfilumpfilu. Ku fambeni ka nhlengeletano a veke nayo ni varhangeli va tinkereke Benedita Lopish a vule leswaku varhangeli va tinkereke va fanele ku va vanhu lava dyondzisaka ta mahanyela manene ka xitshungu ku rhula ni ntwanano. Nkarhini wa kona a vule leswaku a swi twisiseki ku va tiko li hanya ndzeni ka mabowatu ku lwisana ni mavunwa na ku ve siku lin'wana ni lin'wana ku tumbuluka minti ya vukhongeli leyi a yi fanela ku dyondzisa lavantshwa ni xitshungu hinkwaxu ta mahanyela manene. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo rindzela man'wana ka wora landzelaka.

0: siku na Rosa ava ti tshamelile uhlwa ku vava loveka po se imani ya banka
1: se imani ya banka mpepo a mumu hinkwawo
2: loko na munwani I hosi ya muganga ndzi yini marungu lamaka
1: a kuna nchumu ku hetela nkama wa hina ntse
2: miyela a hi swi tweni ka

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikwini kwa Moçambique, em Zimbabwe, lehne itiviisa 20 horas. Isi entra com 3 anos na Antena Nacional e me combisile Jornal da Noite. Kutani hitekete kwezo mintiezo ale nukaya, emissor provincial de Maputo wa Rádio Moçambique, mintiezo le himiteketa ka ilunkama, ifamana yone. Eta ima loko hevona kusuhi esnene simbia meia noite ikone halenu kubahata longoloka na nguine na hili ntawanyana. Faustinus Dumu e ngunyu wa zitu le zinga mfukeni. Mirandolinu Matimbe, mwanana wa mwane, iye nalwe yi hinkwasu asuyenchaka kuva minena wene hindlela ya shikomo ya shako ikota kuwa helongoloka. Itekniku, kasiloko simbi itavaicha hile alahaya ntakuka mea noite dias sibindi hiyana lweyi ataka tamelandlela akuva ahikungu misa akaya uwene hitelja lanu mzanzo mwingi setu mzambu wezu kuva hikota kulongolo kasingwe. Inaka, ita chuchuma ya kwa theta ongwana mutirisa nkulu usi hilungkama akuva atela kutahikumbisa nongonoko ahihanyi na hijimshele sa kuhivi ntimo waraj ita akuma majungula ya vusiku. Ikane sinene kuva uhla ule mintiju ya imisoro provincial Maputo wa Radio Moçambique kuva mupangalati wako.

21:30 atikweni hinkwabyo bya Mozambique, hoyohoyo ka n'wina mihikumekeli nkama tlhasanina mi lahlekanga hikuva mintirho ya Xitsonga nakone ya yimisori provincial Maputo wa Radio Mozambique. Wachi mpela byi komba ku va hina 21:05 hi ta tsutsuma hi ya kuma lebyi vunanga. Halaha ya mahlweni hi ta n'wi kombisa nongonoko ndzumulo.

na wani nganga sitwa na wosituwa inongonoko nzumulu. Nongonoko wa imisoro provincial Maputo wa radio Mozambique. Unga mfukeni loko siku ilu wavumune. Itlela yuku bela shpalo imu dlivela siku la kupindiwa kan nongonoko. Wawona sulu swavanu kambe minkari mingwana. Satana nge ilu koku nyikela mpela. Kusi wani ni kutevu kanyisiwa inzele kanu waku ufaswa ngandele kwa hakela ashijoo. Padre ya umelela taka hapaka ni mishoti papai. Aubani padre. Ii. Arila laka kukaratheka, arila laka mwana wakwe, ala vaka kuzekutariwa. Ala kudlaiwa mpela. Ii hakelo yashijoo shakwe. Se padre, ange mwananga. Nikutisela ritu la uluku. Ritu leli linga taku tiisa kukou ya fika kashikwembu mulavele luatilu ni misava. Shinga wae tankama padre. Kuwa nitisela ritu la uluku. Linga nitisa kaku ya kashikwembu. Inkama wakuluza lowo. Hikuwa mina kungele kale. Nitavani na yena shikwembu tisu hitisu mombo imombo. Shinga ta hamba na kuva mina na yena hi vonana. Nuna wa kona akotlana ni munghano va bula lesaka ha unga timeka wena. Intini anga vusha bya namuntla ku biwe munhu hi ndlela ya ku karhata la ya kaya. Munhu a biwe lesaku anga tshukanga ku tivi ni ka ku ya kona. Se mungano wa kona anga he wena Ernest. Intsini swa swi ni byela ka swona ngenile ku nghene muyivi kaya hi 13 meya. Kambe loko a nghenile kaya muyivi luya. Ei! A huyo zweliwe hi mpama yin'wana ya ku karhata hi nsati wa mina. Laka ku mu batekela ku va a jimayara. Hi ku nsati wa mina a tekele ku anakanya swa ku muyivi luya nga nghena kaya na a dakwile. Sopo dia ili mina nungo vuya hiku dakweni. Shileswa alava kuni idukara. Atekela kuwa ambasu nene. Na anakanya leswa kwa aaa. Aba mina mpela.

ya nyamuntla swi ringena afamba hita kotlana viki litaka loko masiku ali wola wa ya xihena na wese u mativaka hita bisa swoso ku ja hi ku yengela.

instante de Comba Kubahira, 21:49. Ngalikhale hiya kuma swivongo swa Vatsonga. Hi dzimisa leswaku hi 22:00 hi ta ya kuma madzungula ya vusiku. Ikane swinene ku va mihlawu leyi misoro provinsi ya Limpopo wa Radio Msebeke wa Mpangalati wenu.

Tsonga, xa va tsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na emissora provincial de Maputo, hi wa 1:20:30, u tlhela u phinda hi Mugqivela loko wa chilikomba 22:30. Swibongo xa va tsonga.

0: Mangwana matrungula heta makuma loko hitangina kan simbia 23:30 ekuvalano heta kolekatamente je junia internacional lesoko vahia kumo ultimo jornal e 22:04 e meio atikuni kwa dja Mozambique mente jo ia xitsonga nakone ia emissor provincial de Maputo kwa radio Mozambique fumelani akuvahi kwehleta mutirhisanikuloxi David Ntimana a hitisela vunanga ni tinqambi letintshwa.
1: Vunanga ni tinqambi letintshwa.
2: Nongoloko wa emissora provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wuntlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10.
1: Ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina.

0: turismo. Ah, niko hoyo hoyo kanyaka tikudzanga zvakushonga. Ehe, kani mambo radu musambiki loko onikili mukhandlo wolo wakuva nibuya nitava kone kuveni nishashameta leswi swinga kone ambilwini kani mambo.
1: Inkomo swinene mingiseto ku rhandzeka ku va u swi kotile ku va u pangalatana ni mintirho ya hina ka nkarhi lowu vusiku ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa hi khensa imbilu ni ka murhambi wa hina loyi kunene a tinyikeke nkarhi wa ku va kota ku va pangalatana hina ka vusiku bya namuntlha mama Nazalfa Mangwela xilexo David Ntimane n'winyi wa rito loyi a lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu vunanga ni tinqambi tintshwa loko a ni ta ma hlayisa hi ta tlhela leswin'we ka masiku ma landzelaka kola a nyisori provincial ni maputo bye bye.

0: vunangani tinkambile tintshwa
1: nongoloko ya misori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa wuntlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pfangelatana hina.

0: kuthiwa thokozani leswaku hayi khona u byela ku va u ninghena wa ta ta kombisa malwandla kambe hi fanela ku va hi ku khoma hi ku khomela nin'wini hikuva xinsimbana xa ba
1: Radio Msimbiki Maputo
0: 23 horas a tikweni hinkwabyo Mozambique mundzuku wa mitlhanu mintirho mi sungula hi 4:55 minuti in national 5 horas xi kuma byungula hi mixo 5:40 minuti matimi ya siku hi nkama wa 6 horas evan journal de manhã 9 horas matsungula ya xifundzankulu Maputo hi nkama wa 11 horas evan journal de Maputo 2:30 ava journal de tarde 3 horas enhlika na Maputo hi 14 horas hi tava na matsungula ya nhlikani 14 horas na 20 minuti xinongonoko wa nsati 15 horas matsungula ya nhlikani hi 16 horas matsungula ya tava ya xifundzankulu Maputo kutani hi 16 horas na 15 minuti lavantshwa va va ni zwitu 17 horas matsungula ya xifundzankulu Maputo 18 horas hi tava ni nhlawutelo wa matsungula 19 horas matimu ya siku 19 horas na 30 minuti ava journal de noite hi nkama wa 20 horas ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi nkama wa 20 horas na 30 minuti wa vuntlhanu ni vusiku 21 horas matsungula ya vusiku 21 horas na 5 minuti ava xiteku xa dzongeni mintirho mi ta famba ku yetlasa meyanoite leswo swi tiyile hikuva ni kona muhla loko hi ta ningena ka nsimbi ya 23 horas na 30 minuti hi ta ya haya kuleketa mintirho yeswi ni ya international ku va hi ya kuma ultimo journal i nkama kutani wa ku va hi nyisela thokozanilanga siyabonga.